انا يمبن ستن ديركي ماي جيرد انا يرى غراء يربا كويس الحيرة سيكات مي ما مدهيل وبوية يرى كرني من اسكب مايو سوك سندو مايو قنا للجند مايو ñafinki ñafut jeyo dadi mamoudou kaye akken dama hano kersi beega do yoro fon yoro fomandeni yoro fon ndene hamedo kur kati may amoudou kaye amadou diko a isa kaye samba diko en jati mamoudou kaye samba diko babi ñadio garde to babo do garde to hasi do garde to hasi do hamara kanama jenni jindama beegana gomni bangay mamoudou kaya may ndama yo kankam ni kak ngum dal barka e ma dirgo buye ci ayo ga hamande ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mo di ci banakar kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal mayo kankam dini kak ngum dal barka kuma huna bore di bayna tenen kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam dal barka sadi ne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore